CFM.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
4: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public. Dacă observ cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734-027-665, zona Anda.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oameni potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740-096-381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Nu că ne-ar fi murit lăudătorii, dar ce muzică bună avem! Am trăit-o și în această dimineață. Păcat că, uite, nu putem să ne bucurăm de muzică și când dormim.
1: De unde știi tu ce fac eu când dorm?
0: Când dormi,
1: eu am propriul meu DJ
0: te bucuri de muzică?
1: Am propriul meu DJ în cap. Tot timpul un DJ în cap. La mine cântă ceva tot timpul.
0: Cum ați dormit? Cum sunteți? Bună dimineața! Am venit noi cu vibe-ul bun. La orizontală, nu?
1: Da.
0: Că se mai întâmplă să mai dormi și în picioare uneori, nu?
1: Nu pot să zic pe posta că am pățit sau nu.
0: Sau un fund pe scaun.
1: Asta,
0: la
1: da.
0: Muncă.
1: Asta,
0: se mai întâmplă.
1: Da, se mai întâmplă, da.
0: Dar vă trezim noi, n-are nimic. Dacă sunteți așa mai somnoroși astăzi, este joi, e de înțeles până la urmă.
1: Da, pentru e că... aproape weekend.
0: Da, uite, se apropie de final această săptămână de muncă. Mâine avem Fridays, dar până mâine ne bucurăm de astăzi, aici și acum. Și astăzi, pe 1 octombrie, iată, în anul sărbătorim Ziua Internațională a Muzicii.
1: La muzica bună ne unește aici. Mulțumim notelor muzicale.
0: Da, nota 10, cu felicitări.
1: Ale nu-s note muzicale.
0: Bun, trecem la cafea, trecem și la informațiile meteo și la multe alte
1: la
0: povești pregătite.
1: Știți placa.
0: Deci, volumul sus, bună dimineața la Espresso, vă salutăm!
1: Neața!

0: Melodia asta se numește Nou Calor, se potrivește fix cu vremea de afară, că nu mai e căldură.
1: Nu, mai e, nu mai e. Și meteorologii ne anunță că o să avem o maximă de vreo 20 de grade, așa. E ca de octombrie până la urmă, pentru că, uite, astăzi este prima zi din această a doua lună de toamnă.
0: Mai avem puțin și cântăm colind de tic-tac, tic-tac.
1: A început numărătoarea inversă deja, nu?
0: Da, te văd așa foarte
1: unde
0: fericită.
1: Unde faci rebelionul? O să fie însorit astăzi la Constanța, deci veștile sunt bune de la meteorologi, că nu o să ne plouă astăzi. Temperatura apei mării, dacă vă interesează, 20 de grade.
0: Eu
1: se
0: cred
1: putea
0: că
1: mai
0: e,
1: bine, nu? Pentru octombrie.
0: Eu cred că e un virus, n-are cum să fie constantă temperatura apei mării în calul ăsta.
1: Încearc-o și ne spui mâine.
0: N-aș vrea să experimentez, s-o trebuie să nu mai ajung mâine
1: nu
0: la emisiune.
1: Nu vrei să încerci marea cu degetul, am înțeles. La noapte, cum stăm?
0: Pe scaun.
1: Pe scaun, dar ce-ai cu noi? Noaptea se doarme.
0: Corect. La noapte, minima nopții va fi de 13 grade, iar vântul va sufla cu 16 km la oră dinspre nord-nord-est. Da, uite, noi suntem bine. În alte părți din țară, câte un grad. Uite, la Brașov e un grad, la Cluj 4 grade, la Iași 5 grade, la Târgu Mureș 2 grade. Deci noi...
1: O, la Brașov, dacă ninge, ne dăm și cu săniuța. Bine, zăpada rezistă, coafiura rezistă.
0: În acele orașe să fie temperaturile de acolo.
1: O, da. Abia așteptăm iarna, unii dintre noi, zăpada. Să ne bucurăm așa ca niște copii, nu?
0: Da.
1: Și de sporturile de iarnă, mai ales.
0: A aruncat-o cu privirea, căzut-o pe gheață. Am câteva sporturi preferate iarna.
1: Hai cu muzică și ne întoarcem și cu horoscopul acestei zile de 1 octombrie.
0: Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: Venit la Simple Store.
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: 27 de minute, ne-am întors aici la Espresso în această zi de 1 octombrie. Este și zi de sărbătoare, na, nu? Uite, se anunță și ascultători. E chiar cu cruce roșie în calendar, deci astăzi nu facem treburi gospodărești. O să aflăm mai târziu care sunt și superstițiile și obiceiurile pentru această zi.
1: Nu sunt nici credincios practicant, dar nici cu treaba nu mă rup, așa că nu mă afectează.
0: La tine e sărbătoare în fiecare zi, nu-i așa?
1: La mine e cruce roșie în fiecare zi.
0: Da, nu sărbătorim niciun sfânt astăzi, dar este acoperământul Maicii Domnului și ce este bine să faci pe 1 octombrie și ce nu este bine, o să aflăm mai târziu, pentru că deocamdată ce avem noi aici? Avem trei zodii care vor avea parte de multe schimbări în octombrie.
1: Restul, Dumnezeu cu mila, că tot vorbim de cruce roșie.
0: Doamne ajută, nu?
1: Doamne ajută, pupați și voi o cruce și ai, vedem ce iese.
0: Luna octombrie vine cu schimbări importante în zona banilor și a succesului pentru trei zodii. Potrivit astrologilor, retrogradarea lui Venus în Scorpion, urmată de retrogradarea lui Mercur, îi determină pe nativii acestor semne să-și reevalueze relația cu banii,
1: planetele astea la fotbal retrogradează, promovează după aia.
0: Și
1: ce...
0: nu se mai termină, vezi, când în Mercur, când în Superliga, Scorpion, da. Când în Venus.
1: Astea sunt campionatele Scorpion.
0: Da. Care-i prima zodie? Ia să aflăm, care o va duce bine, bine de tot luna asta.
1: Fecioară. Pentru fecioare, octombrie aduce o schimbare de perspectivă asupra banilor și a modului în care este definit succesul. Luna nouă în balanță, de pe 20 octombrie, este asociată în astrologie cu o nouă viziune asupra abundenței și a echilibrului dintre muncă și viața personală.
0: Bun, bravo fecioarelor! Pentru balanțe, perioada 3-25 octombrie pune în prim plan relația cu banii și convingerile personale despre prosperitate. Venus retrograd în Scorpion îi poate determina pe nativi să analizeze atent mod în care își administrează veniturile și cheltuielile. În această perioadă, astrologii recomandă prudență în fața investițiilor noi și riscante și mai multă atenție acordată planificării financiare.
1: Iar a treia zodie este Capricorn. Pentru Capricorn, parteneriatele pot deveni elementul central al succesului financiar în ultima parte a lunii. Pe 23 octombrie, asteroidul Juno intră în Vărsător, aspect pe care astrologii...
0: Retrograd.
1: Da, și dă cu asteroidul un cap de acolo, se respinge și dă gol în poarta Capricornilor. M-am simțit un pic Ilie Dobre acum. Stai așa că nu mai știu unde a rămas.
0: Hai, lasă că e de bine și pentru Capricorn, da. Din punct de vedere financiar.
1: Ați înțeles tot, important e că faceți bani. Mai trebuie să vă zic eu nimic.
0: Concluzia concluziilor. Ne întoarcem la muzică, la Espresso. Bună dimineața tuturor.

0: foarte frumos dansul aici între asteroizii care pică din fecioară în balanță. Eu am rămas tot acolo, tot la meciul ăla, am rămas, da.
1: Dar, atențiune, națiune, urmează să ascultăm o piesă în exclusivitate aici la CFM. Îi mulțumim lui Sasu, DJ Sasu, o forță în plină ascensiune pe scena muzicii electronice. Sasu nu este doar un artist, este o experiență, putem spune. Fie că se află în spatele pupitrului sau în studio, Sasu creează muzică ce atinge nu doar trupul, ci și sufletul, oferind cu fiecare apariție momente de neuitat. Și avem și o super piesă, cum spuneam, în exclusivitate, de care ne vom bucura în următoarele momente împreună aici la CFM. Ce ascultăm, Nanu?
0: Haide să ascultăm
1: Sasu, colaborare, da?
0: Și Alexandra Beda, Sweet Love.
1: Cu volumul sub

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai healthy music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.

0: treci peste remixul lui Pascal Junior. Peste cine vrei să treci tu,
1: Graciela? Ne place Pascal Junior. A fost prezent și în studioul nostru aici la CFM și cu siguranță va reveni.
0: Ați văzut cum a... De fapt, ați auzit cum a ocolit răspunsul? Ce-am întrebat-o?
1: Nu, l-am ocolit, l-am amânat pentru momentul potrivit. Deocamdată vă spunem așa că astăzi este bine să amânați treburile gospodărești, adică ce poți face astăzi, lasă pe mâine, clar.
0: Dar știi că e vorba aia, ce poți face astăzi, lasă, nu lăsa pe mâine, lasă pe poimâine, că poate nu mai trebuie.
1: Exact. Pentru că astăzi, așa cum spuneam mai devreme, este sărbătoare cu cruce roșie în calendar, acoperământul Maicii Domnului.
0: Adică îi sărbătorim baticul sau ce la acoperământ.
2: Nu știu ce înseamnă, trebuie serios.
1: Nu știi? Păi este sărbătoarea dedicată Maicii Domnului. De această sărbătoare amintește de arătarea Preasfințitei Născătoare de Dumnezeu în biserica noastră a ortodoxilor. Mă rog, una peste alta, astăzi, cum spuneam, nu se face treabă. Nanu, nu mai râde că ai scăpat. Nu mai duci gunoiul. Și ce se face astăzi este un moment de rugăciune, de recunoștință și apropiere de cele sfinte.
0: Ăsta e momentul meu, dacă nici azi nu mă apropii.
1: Și pe lângă asta,
0: rămâne sfințit.
1: Să nu uităm că sărbătorim și Ziua Internațională a Muzicii.
0: Asta,
1: așa
0: da,
1: că de muzică ne bucurăm în continuare și tu ai ceva de spus.
0: Dar spun mai încolo.
1: Ne lași așa?
0: Da, vă las așa. Păi tu nu m-ai lăsat așa când te-am întrebat ceva?
1: Deci astăzi e ziua aia cu amânatul.
0: Da,
1: lăsăm pe mâine ce putem face astăzi.
0: Hai să ascultăm niște muzică. Ben Cooper, Mama Sita.
1: Neața.
0: Neața.

0: Mi corazon.
1: E această melodie m-a dus cu gândul direct la concertul lui Lucian Colareza, El Destino, pe 16 octombrie, ora 20, la Club SNC, nu uitați. Dar deocamdată, și... de la ritmuri latino, la ce trecem, pierde vară?
0: La ritmuri funk, uite că vorbeam noi, lumea tot se întoarce la muzica veche, iar piesa celor de la Earth, Wind & Fire, September, este pentru prima oară înapoi în top 100 Billboard după 1979. Wow. Are 18 săptămâni deja în top 100 Billboard.
1: Aplauze avem?
0: Nu știu unde le-am lăsat.
2: Gata, l-am găsit.
1: Ce descurcare ți ești.
0: Era un buzunarul celălalt.
1: Wow, deci avem și noi această variantă, să înțeleg,
0: avem
1: să o ascultăm în cele ce urmează.
0: Avem un remix al celor de la Fats & Small. Hai să o ascultăm, vrei?
1: Ne-ai făcut curioși. O ascultăm cu volumul sus aici pe frecvența care face diferența. Neața!
2: Neața!

0: Să trăiți, tovarăși capitan. În față, Eric.
1: Lucrurile vorbe puține și înșoaptă că nu de lumea. Știu de mult că ți-atrag libertatea.
0: Da.
1: Ce-i cu pachetul ăsta?
0: Prafuri pentru mama mare.
1: Mama mare, perfect. De unde le-ai?
0: De la prietenul Trandafir, care l-are de la prietenul Patraulea, că i l-a dat un prieten cu ospătarul și-a dat de dracu, nu-ți bune prafurile?
1: Excepționale.

0: Așa că dacă aveți nevoie de bani, trimiteți-ne IBAN-ul la 0786-661-661 și veți primi un cadou din partea Grațielei.
1: Uite, achiziționăm bilete de pe iabilet.ro pentru evenimentul de sâmbătă, de pe 3 octombrie.
0: Nu ne mai trimiteți IBAN-urile.
1: Mergem la distracție, la final de săptămână. Tu ai vocea, ne avem trupa, restul îl face publicul. Pe 3 octombrie, karaoke se cântă live cu band pe scenă și zeci de hituri românești și internaționale din care să-ți alegi. Deci ai o super ocazie să cânti acolo la clubul Phoenix.
0: De-abia aștept să mă duc să o ripilez lumea cu vocea mea de privighecioară.
1: Îți încerci talentul, nu?
0: Cer noroc să văd dacă rezistă capul la o sticlă.
1: Îți încălzești vocea întâi și apoi mergi să fii solist pentru o seară acolo în Club Phoenix, iar în acest moment avem și concurs! Primul
0: care ne scrie la 0786-661-661 va câștiga o invitație la acest eveniment.
1: La karaoke pentru sâmbătă în Club Phoenix, 3 octombrie, începând cu ora 19. Mult succes!
0: Neața!

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Where Have You Been? Așa o să cânte locuitorii din Eforie Sud.
1: Da, după avem apă. O veste cam proastă pentru ei la această oră. În vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă din incinta stației de pompare Castel din Eforie Sud, județul Constanța, evident, echipele RAJ au fost nevoite să sisteze furnizarea apei potabile astăzi, 1 octombrie. Astfel, în intervalul orar 9-12, hai că mai au puțin, sunt afectați de lipsa apei toți consumatorii din localitatea Eforie Sud și utilizatorii sunt atenționați că la reluarea alimentării apa poate prezenta modificări ale aspectului, iar în aceste condiții se recomandă utilizarea apei doar în scopuri menajere până la limpezire.
0: Deci e problemă ca o mare aproape.
1: Până la prânz.
0: Și ai zis-o care 20 de grade, e ok.
1: E ok, da. Nu vrei să o încerci până la urmă, nu? Marea cu degetul?
0: Dacă s-o opri apa și la crezi. Mine, nu știu.
1: Deocamdată muzică și ne întoarcem la cafea. Rămâneți cu noi la Espresso. Bună dimineața!

0: 10 și vorbim acum despre un preot caterisit de peste un deceniu care și-a transformat locuința în biserică, nu invers.
1: Nu și-a transformat biserica în locuință, adică...
0: Nu, nu. Bărbatul de 38 de ani este acuzat că înșela de 12 ani credincioși și primea banii pentru serviciile de preot. În realitate, omul este un escroc, susțin anchetatorii. Caterisit din 2014 de Biserica Ortodoxă Română, falsul preot din județul Botoșani și-a transformat casa, cum spuneam, în biserică. Era îmbrăcat așa frumos, cu haine preotești, ținea slujbe regulate la care veneau credincioșii și pe care le transmitea și online. Totul ca să primească banii fără drept, așa arată anchetatorii. Uite că a fost...
1: Mai aștept să albesc puțin și mă fac și eu. Ori mă fac Moș Crăciun, ori preot. Încă nu m-am gândit ce carieră vreau să abordez când mă fac mare.
0: Și aștepți doamnele la spovedanie, nu-i așa?
1: Doar nu-i aștepta domnii.
0: Și cam ce ai vrea tu să afli, așa?
1: Nimic, vreau să le iau banii.
0: Scurci la obiect, exact. Ce să mai...
1: Știi toate că sunt sincer.
0: Până în măduva oaselor. Hai cu muzica atunci și...
1: Neața!
0: Ne întoarcem, neața!

0: Inițio se întoarce la Zoom Beach pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și MK33. Bilete pe iabilet.ro și la Rumen pe Unirii 96. 3 octombrie, Inițio la Zoom Beach. Powered by CFM.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: Nobody.
1: Două minute, de fapt, nu mai multe, până la 10. Trece timpul, trece.
0: L-a știut să nu mere mai mult.
1: Eram atentă la tine, pierde vară, pentru că nu știu ce faci acolo. Tot lucrezi de zori, la ce lucrezi? Hai, spune-ne și nouă.
0: Nu mai spun, că se aude după aia.
1: O să se audă la radio, da, da, da.
0: Lucram la playlist-ul pentru diseară, la Healthy Music. Avem o ediție specială, Urban Edition, cu muzică hip-hop, R&B, funk.
1: A, deci, și despre asta era vorba, e o surpriză
0: schimbăm
1: pentru noi.
0: Schimbăm puțin filmul emisiunilor obișnuite.
1: Și o să fie muzică mixată, nu-i așa?
0: Normal.
1: Live mix,
0: am,
1: așadar,
0: am un mixer cu care
1: 18.
0: Am făcut salata bufa seară și l-aduc să mixez și muzica.
1: Nu, astăzi nu facem treburi gospodărești, că e sărbătoare. Mixezi muzică bună, nu glumăm.
0: Muzica am voie să pun?
1: Păi clar, și
0: dacă
1: noi dansăm.
0: Dacă e cruce roșie, am înțeles.
1: Asta facem, ascultăm și dansăm.
0: Ia
1: de la atentă, ora 18.
0: Iar ți intră melodia ta preferată după intervenție. Nu știu cum, cred că ai pile aici la playlist.
1: Clar că dăm volumul sus. Îl salutăm și pe Daniel Mihu pentru așa playlist.
0: Pe Daniel Mihi. Neața.

0: Ora 10 fix.
1: Bună dimineața la Espresso. Am intrat în ultima oră pe ziua de astăzi, 1 octombrie, zi de joi și ultima ediție din această săptămână, pentru că mâine, dacă e vineri, avem Fridays. Însă acum nu despre asta este vorba, ci vorbim despre zâmbete frumoase, pentru că ne-a spus invitata noastră din această dimineață că un zâmbet frumos spune mai multe despre un om decât o pot face cuvintele. Ce frumos!
0: Maxima zilei. Chiar eram curios că nu s-a dat azi maxima zilei.
1: Dar ca să ai un zâmbet frumos, trebuie să ai grijă și de dantură.
0: Să nu enervezi pe nimeni. Să ai toți din singură, da.
1: Și asta e adevărat, așa că în acest moment stăm de vorbă cu invitata noastră de astăzi, Mirela Balog, doctor stomatolog. Bună dimineața și bun venit la noi!
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit!
1: Trebuie să avem grijă de dinții noștri, de măseluțe.
0: Eu ți-am zis cum.
2: Și de dinții frontali, mai ales.
1: Și de cei frontali, să știm să ne ferim, nu?
2: Da.
1: Feriți-vă de măgăruși, cum era.
2: Sau feriți-vă să nu fiți măgăruși.
1: Sau și de dulciuri, nu? Pentru că știm cu toții că afectează dantura.
2: Așa este, dar asta nu înseamnă că trebuie să le excludem. În principal este vorba despre o dietă echilibrată. Putem să mâncăm absolut orice, atâta timp cât nu facem abuz și mai ales dacă ne spălăm apoi pe dinți dimineața și seara, cel puțin trebuie să facem un periaj corect.
1: Recomandat este să înțelegem de două ori pe zi.
2: De două ori, nu trebuie să ne spălăm pe dinți, de exemplu, dacă ieșim de 5 ori pe zi din casă, de 5 ori să ne spălăm, ce e prea mult, la fel poate afecta.
1: Dar cât de des ar trebui să mergem totuși la un control stomatologic dacă nu avem nicio durere în general?
2: Odată la 6 luni este recomandat pentru a preveni posibile probleme de natură dentară.
1: Și apropo de alimente, sunt alimente recomandate, nu știm, care ajută?
2: Putem să spunem că sunt și alimente, da, care ne ajută să avem un zâmbet în principal sănătos. E mai important decât frumos. De fapt, cele două sunt în legătură, sănătatea și frumusețea. De exemplu, lactatele, brânzeturile, pentru că sunt sursă de calciu, peștele gras, pentru că are vitamina D, la fel vegetalele tip broccoli sau merele, care fac și ele o autocurățire a dinților. Dacă nu, de exemplu, plecăm de la serviciu la o întâlnire,
1: da,
2: am spus, nu putem să purtăm periuța și pasta de dinți după noi și n-are rost oricum, putem să mâncăm un măr. Ne ajută să ne curățăm dantura.
1: Ia uzi, Nanu,

0: Fix ce-mi plac mie, merele și brocoli.
1: Împreună sau separat.
0: Nici.
2: Da. Ața dentară, apropo, este cu adevărat necesară dacă ne spălăm foarte bine pe dinți? Pentru
1: este.
2: Că tot mai multă lume o folosește de la o
1: da,
2: vreme.
1: Da, periuța nu poate pătrunde în spațiile dintre dinți și de aceea este recomandat să folosim ața dentară.
2: Iar legat de pasta de dinți, este mai importantă sau tehnica de periaj este
1: cea mai
2: importantă?
1: Este tehnica de periaj. De asemenea, ar fi bine ca din când în când să schimbăm pasta de dinți, să nu folosim mult timp același produs.
2: Da.
1: Pentru că flora bacteriană se poate învăța cu compoziția acelei paste, cu ingredientele din ea și bine să alternăm.
2: Mm-hmm. Multă lume spune că acea pastă de dinți neagră ar fi dăunătoare, e adevărat sau sunt doar mituri?
1: Ar fi dăunătoare, poate din ce mai știm și noi, că ar putea afecta gingiile, în special acel cărbune din pasta de dinți.
2: Am înțeles. Și o întrebare venită de la ascultători pe WhatsApp la 0786 661 661. Apropo, puteți adresa și voi întrebări. Ne întreabă Ana Maria așa: cafeaua, vinul și fumatul, ce efect au concret asupra dinților?
0: Foarte sănătos.
1: În primul
2: dacă
1: rând,
2: le consumi și te speli pe dinți, se drege busuiocul?
1: Se drege busuiocul, da. Depinde cum ajungi până la baie să te speli pe dinți în picioare sau... Depinde și cât consum din
0: de-a
1: fiecare.
0: De bușile, da. Sau te speli în toaletă.
1: Să încuci chiuveta cu... Ele colorează dinții, alcoolul, fumatul, scad imunitatea în general și avem și o imunitate locală la nivelul cavității bucale, deci este bine să evităm consumul. Da. Ceea ce dăunează întregului organism, logic, dăunează și danturii.
2: Deci o veste tristă pentru ascultătoarea
0: noastră. Lăsați-vă de fumat și apucați-vă de brocoli.
2: Și de mere.
0: Și de mere, da, am uitat de mere.
2: Luăm o gură de cafea, că tot veni vorba de cafea.
0: Și o gură de muzică și revenim.
2: Ne întoarcem să aflăm dacă unele mituri sunt adevărate sau nu, mituri pe care le-am auzit foarte des cu toții legate de dantură. Bună
0: eu
2: dimineața!
0: Eu dăm în mitologie nordică sau greacă.
2: Hai cu neața. Zâmbetul, neața!

0: Cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta.

0: care îți dă încredere.
1: Confort urban. Pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
2: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Ce ți-a plăcut? Mi-i ghicise cuvintele.
1: Sau de cine ți-a plăcut? Vremuri de mult apuse.
0: Ce vrei
1: ne-am
0: să spui?
1: Întors aici la Espresso, avem și noi o vârstă acum. Și e bine să acordăm mai multă importanță danturii. Deși e bine să-i acordăm importanță danturii la orice vârstă. Apropo, o întrebăm, uite, acum pe invitata noastră, Mirela Balog, doctor stomatolog. Când ar trebui să ducem copilul la prima vizită la doctor?
2: De îndată ce apar dințișorii de lapte, ar trebui dus la un prim control stomatologic. Și n-ar fi rău ca pe parcursul întregii copilării, chiar fără să fie probleme dentare sau gingivale, să meargă la dentist. Abia se învață cu prezența lui în cabinetul stomatologic.
1: Pentru că, în general, le este teamă, nu-i așa?
2: Le este teamă și adulților, dar rămite copilașilor.
0: Mi-e frică și acum. Da, da, era mic.
2: La o asemenea vârstă fragedă, ți-e frică.
0: Da. Mulțumesc. Vezi, Grațiela?
1: Da. Vezi, trebuie să mergi mai des ca să te înveți.
2: M-a plătit înainte să intru.
1: Ne întoarcem acum la mituri despre dinți, adevărat sau fals? Dacă nu mă doare dintele, înseamnă că este sănătos?
2: Nu, este un mit acesta. Problemele dentare, gingivale pot evolua în primă fază fără durere, așa că acel control regulat este de preferat.
0: Unde nu e durere, nici întristare.
1: Unde e durere, mai e și plăcere.
2: Și se lasă cu întristare.
1: Și se lasă cu întristare.
0: De la atâta
1: plăcere de partea cealaltă. Cu cât pasta de dinți este mai abrazivă, cu atât albește mai bine dinții.
2: Poate îndepărta anumite pete dentare, dar particulele care o fac așa abrazive uzează smalțul, deci nu e bine să o folosim excesiv.
0: Poți să te dai cu de piatră pons.
1: Cu cât pasta de dinți este mai scumpă, este mai bună?
2: Nu neapărat, asta am mai vorbit, trebuie să schimbăm pastele de dinți, să folosim din toate gamele.
1: Foarte multă lume știe că bicarbonatul de sodiu albește dinții sau sarea.
2: Fac cam același lucru ca și pastele abrazive, pot îndepărta petele, dar la fel uzează smalțul dacă îl folosim prea des.
1: Iar apropo de gingii, dacă sângerează la periaj, trebuie să nu mai folosesc periuța în zona respectivă?
2: Dimpotrivă, chiar trebuie să folosim periuța, sângele acela stagnează la nivelul gingiilor și de aceea la cea mai ușoară atingere sângerează, așa că e bine să periem masând ușor gingia, astfel încât zona aceea de presiune unde stagnează dintele să se elibereze cumva.
1: Da, da, da. Și vorbim acum și despre dintele de lapte. Durerosul dinte de lapte.
0: De ce zice dinte de lapte? N-am înțeles niciodată. Cred că e făcut la din lapte de... când era mic.
2: Da, și nici nu este la fel de mineralizat precum dintele definitiv.
1: Dar un dinte de lapte nu contează pentru că oricum va cădea?
2: Nu este adevărat. Trebuie tratați inclusiv dințișorii de lapte. Mai ales că dacă nu sunt tratați apar durerile, un disconfort și pentru copii.
1: Da, iar legat de leacurile din bătrâni pentru durerea de măsea, durere care te urcă pe pereți pur și simplu, cum stau lucrurile? Sunt adevărate unele dintre ele? Unii pun, de exemplu, țuică pur și simplu ca să o amorțească.
0: Țuica te amorțește de tot, nu doar măseaua.
2: E mai bine să o bei, nu doar
1: să o bei.
2: Dacă o bei, nu te mai doare nimic.
1: Te culci.
2: Te doare capul a doua zi, cel
1: mult. Muți durerea.
0: Dacă țuica e bună, nu te doare nimic nici a doua zi. Tot nu. Doar măseaua s-ar putea să te doară.
2: Și te trezești oricum din beție.
1: Cum e cu leacurile astea din bătrâni?
2: Eu nu sunt pro leacuri din bătrâni, cel mai bine e să lăsăm știința să-și facă treaba. Am întâlnit pacienți care își puseseră propolis în dinte, care au auzit că dacă ard tămâie și pun în gură fumul acela, ajută, nu știu,
0: maxim
2: asta ajută
0: să scape
2: după.
0: De furcolaci.
2: Da, tămâie ajută, dar după.
0: Și reveni la unde nu e durere, ci tristare.
2: Da. Da.
1: Într-adevăr, dar poate că unele dintre aceste leacuri ne ajută pe moment. Poate ne apucă durerea în miezul nopții, n-avem unde să mergem.
2: Sunt cabinete stomatologice non-stop.
1: Deci nu e asta o scuză,
2: din
1: nu?
2: Din punctul meu de vedere, nu trebuie să aplicăm metodele din bătrâni.
1: Un alt mit spune că un dinte tratat pe canal nu mai poate face carie. Este adevărat?
2: Nu este adevărat. Cariile pot evolua oricum. Trebuie îndepărtate foarte bine, chiar și după tratamentul de canal. Recidiva de carie apare.
1: Iar apropo de mestecatul gumei fără zahăr, poate fi benefic pentru dinți?
2: Benefic nu neapărat, poate nici dăunător, depinde și cât timp tot mestecăm acea gumă. Avem doar senzația de prospețime, mai degrabă, dar am avut, de exemplu, un pacient recent a venit că mesteca gumă și și-a scos o coroniță de pe un dinte, pentru că fiind lipicioasă, în urma masticației repetate a gumei, ieși și coronița de pe dinte.
0: Coronița din clasa 1.
2: Coronița de premiant.
1: Ce alimente ar fi de evitat pentru a nu ne cădea plomba sau nu știu.
2: Nu trebuie să, atunci când avem mai multe plombe, obturații, ar trebui să evităm alimentele adezive lipicioase. Și când nu avem și caramelele,
0: cine,
2: de exemplu,
0: cine mănâncă adeziv?
2: Alimente adezive lipicioase.
0: Ah, caramele,
2: de exemplu,
0: da.
2: Gumă de mestecat,
0: n-am
2: caramele.
0: Mâncat niște caramele.
2: Da. Asta mie nu-mi convine.
1: Da, știu că mai sunt, de exemplu, alunele sau nu sunt chiar atât de tari.
2: Alimentația asta dură, știm că multora le place să crânțăne câte ceva, popcorn, de exemplu, alune.
1: Exact.
2: La un moment dat duc la distrucția smalțului și mai ales dacă sunt plombe pe anumiți dinți, pot cădea în urma unei alimentații mai dure.
1: Este adevărat că cei care mănâncă semințe riscă să-și strice dinții din față?
2: Da, este adevărat. Există și un semn caracteristic al celor care sparg din semințe în dințișorii frontali. Pur și simplu se tocesc muchiile în forma acelui romb de sămânță.
0: Deci, practic, recunoști sămânțarii de la
2: da,
0: o
2: poștă. Da, exact. Exact.
1: Deci, recomandarea doctorului este să vă luați direct miezul.
0: Sau să mâncați cu tot cu coajă.
1: Sau, da.
2: Chirurgul nu cred că recomandă semințe cu tot cu coajă.
0: Toată viața am mâncat cu tot cu coajă, încă sunt ok.
1: Și ești bine.
0: Nu știu.
1: O să vezi.
0: Află la autopsie.
2: Și ajungem iarăși la locul
1: cu pricina.
2: Fără întristare.
1: Ce alte sfaturi avem pentru ascultătorii de SFM pentru o dantură sănătoasă, așa, în general?
2: Periaj dentar corect efectuat, nu în grabă. Există o tehnică numită tehnica BAS. O găsim și pe internet să știm exact cum să ne periem corect dimineața și seara. Să nu consumăm băuturi acidulate, de exemplu.
1: Nici măcar cu paiul?
2: Nici măcar cu paiul.
0: Dacă nu le consum cu paiul, le meste sau
2: bine,
0: ce?
2: Ideea este că nu mai ajung
1: eviți
2: pe
1: zona.
2: Da, nu mai, n-ar mai ajunge direct pe dinte. Dar, mă rog,
0: perfuzii de...
2: Da. Așa, controle regulate la dentist, alimentație sănătoasă și echilibrată și să nu enervăm pe nimeni.
0: Eu am zis din prima
1: sau
0: asta.
1: Dacă enervăm, să știm să ne ferim.
2: Da, exact.
1: Fuga e cea mai sănătoasă, pierde vară.
0: De ce pierde vară? Unde am fugit eu?
2: După toamnă.
1: Și de recomandat să consumăm alimentele, nu brânză, lapte, broccoli.
2: Alimentele sănătoase pentru dantură, alimentele, dar peștele gras.
0: Alimentele din capra cu triezi. Brânză, ouă, lapte.
2: Și somon.
0: Somon. Nu cred că avea eu un creangă somon, păi, dar...
2: Știu ce avea el acolo, păstrăv, ce-o fi avut. Bun și păstrăvul.
1: Iar pentru cei mici, ce sfat avem atunci când vin la doctorul stomatolog?
2: Să stea cu minte în scaun și să lase medicul să-și facă treaba. Nimeni nu vrea să le provoace durere. Vrem să fie o ședință cât mai confortabilă și pentru ei și pentru noi.
1: Este o soluție telefonul pus pe desene, pe cântecele și toate cele, pentru că, la, de exemplu, la recoltarea de analize, am văzut că se mai practică asta.
2: Da, dar depinde unde stă acel telefon, pentru că dacă îți blochează accesul la nivelul dințișorilor, că îl țin prea în fața gurii, n-avem cum să lucrăm prin telefon. Deci. Wireless.
1: Nu merge în situația asta.
2: Nu, mai degrabă ecrane undeva suspendate în cabinet, unde să le punem desene animate sau cine știe ce filmulețe atractive.
1: În concluzie, e bine să mergem oricum, chiar dacă nu ne doare, doare nimic, da, să mergem la doctor.
0: Când o să ajungem la vârsta când o să dormim separat de dinții noștri, într-un pahar pe noptieră, noi în pat.
1: E, dar până acolo, durerea de măsea mi se pare cea mai grea. N-ai simțit-o pe pielea ta? Pierde bară.
0: Nu m-a mai durut măseaua, cred că de la 17 ani. Serios,
1: da. Wow.
0: Și culmea e că nici mi-am ieșit măsele de minte.
1: Treci la control.
2: Te așteptăm la un control.
0: De ce? Ca să mă doară?
2: Te, exact. Te servim cu caramele la intrare.
1: Uite, apropo de durere, există alarme false în ceea ce privește o durere de măsea, adică să nu ai probleme și totuși să fie o gripă, un virus, că mie mi s-a întâmplat așa început.
2: Poate
1: în prima
2: să fie
1: fază.
2: O nevralgie. Uh-huh. O nevralgie care se transmite și la nivelul danturii. Ar putea.
1: Deci nu ne panicăm din prima.
2: Nu, din a doua.
1: Mulțumim tare mult pentru prezența în studioul CFM.
2: Cu drag.
1: Și pe final, unde vă găsesc ascultătorii noștri?
2: Pe strada Soveja, în zona Eden.
1: Iar pe rețelele de social media?
2: Cabinet stomatologic Dr. Mirela Balog.
1: Mulțumim tare, tare mult. Noi ne întoarcem la muzică și cu un zâmbet larg.
0: Neața.
1: Neața.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: seară, Pierre de Vară, de la ora 18.
1: Da, Urban Edition, prima ediție de muzică urbană la Healthy Music. Schimbăm puțin filmul obișnuit al emisiunii.
0: E altceva, abia așteptăm să ascultăm aici pe 92.9. Nu uitați că ne puteți asculta și pe aplicații și pe Radio CFM.
1: Tu-ți mai tunzi iarba de seară sau de unde mă asculti?
0: Nu mai crește acum așa repede. Nici iarba nu mai crește.
1: Unde dai crește?
0: Cam atât din partea noastră. Nu uitați, astăzi este și zi de sărbătoare, deci zicem pas treburilor prin gospodărie.
1: Doamne ajută!
0: Stăm, ascultăm muzică, rămâneți cu ei noștri colegi, Alina și Ciprian, după ora 11 la Happy Lunch Mix.
1: Iar mâine la Fridays ne vedem cu Alexis.
0: Abia așteptăm, o să avem mix live după ora 10 și o să povestim și cu invitatul nostru, psihologul Dan Macovei, despre subiecte de actualitate.
1: Dacă există sau nu Moș Crăciun.
0: Hai că acum când se apropie, stai cu minte acolo, pe locul tău. Se apropie momentul să-i scrii, nu de alta.
1: Cui?
0: Moșului.
1: Eu vorbesc cu crăciunițele, nu?
0: Tu vrei doar ajutoarele.
1: Moșii lui. Nu sunt stilul meu.
0: Vă pupăm, dragilor, să aveți o zi frumoasă. Bye, bye!
1: Bye, bye!

0: Bună dimineața și bine v-am găsit!
1: Bună dimineața, bună dimineața! 11 și 11, Alino, fii atentă, iar am ajuns la... La ora aia exact care îmi place mie și care are o însemnătate aparte, se spune în folclor. Aduce dragoste.
0: Aduce dragoste de scârție. Astăzi e o zi specială, pe lângă faptul că începem o nouă lună de toamnă, 1 octombrie. Ieri am făcut gafa de a zis că s-a terminat toamna, dar...
1: N-are nimic.
0: La ce vreme frumoasă e afară, aș putea să zic că nu e neapărat toamnă, e chiar drăguț.
1: Astăzi este o zi cu multe semnificații și cu multe evenimente, cel puțin pe plan local. Numai dacă stau așa să mă gândesc că au început lucrările la stadionul Faru, un moment mult așteptat de către suporterii Constanței.
0: Așteptat așa statul, 1 octombrie, ne apucăm de treabă.
1: Păi așa au zis constructorii, după nenumărate amânări, iată că a venit și ziua cea mare. Mă rog, să sperăm că nu se opresc după 1 octombrie.
0: Dar. Mai important de atât,
1: este faptul că astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Muzicii.
0: Iar eu astăzi am lăsat muzica să mă influențeze, Ciprian, pentru că Irina Rimes are o melodie, Octombrie Roșu. Așa că m-am îmbrăcat în roșu.
1: Da, bravo. Confirmă, dragi ascultători, Alina este îmbrăcată în roșu. Este scufița roșie astăzi. Nu știu, ai ales special lucrul ăsta sau s-a potrivit?
0: Cred că nu știu.
1: Bun.
0: Dar vezi, tot are legătură cu muzica.
1: Are. Vezi? Da. Ai găsit potriveala cu Irina Rimes, da. Octombrie Roșu, perfect.
0: Frumos.
1: Bun. Așadar, dragii noștri, cum v-am spus și mai devreme, astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Muzicii, iar la Happy Lunch Mix ne-am gândit să facem legătura dintre muzică și...
0: Farfurie!
1: Așadar, Ziua Internațională a Muzicii a fost inițiată în 1975 de celebrul violonist Yehudi Menuhin și de Consiliul Internațional al Muzicii, cu scopul de a aduce muzica mai aproape de oameni și de a încuraja dialogul dintre culturi.
0: Bine, dar ce legătură are muzica cu gastronomia? E, uite, aflați astăzi că este una mai importantă decât am putea crede. Cercetătorii vorbesc despre condimentarea sonoră, adică asocierea intenționată a unor sunete sau piese muzicale cu anumite gusturi. De exemplu, muzica nu schimbă ingredientele și nici cantitatea de zahăr din desert, dar ne poate îndrepta atenția către anumite senzații și poate modifica felul în care percepem experiența mesei. Și bag mâna foc la asta, nu vă așteptați.
1: Și genul muzical poate conta în cadrul unor experimente. Muzica clasică și jazzul au fost asociate cu o preferință mai mare pentru anumite preparate sănătoase. Iar muzica clasică a crescut interesul participanților pentru alimentele dulci. Rezultatele nu reprezintă însă o regulă universală. Gusturile personale, starea de spirit și contextul mesei au și ele un rol important. De asemenea, muzica influențează inclusiv comportamentul din restaurant. Ritmul poate modifica timpul petrecut la masă și chiar felul în care comandăm. O muzică lentă creează o atmosferă relaxată, în timp ce un ritm alert poate transmite, fără să ne dăm seama că trebuie să ne grăbim.
0: Putem face și noi un mic experiment la masa de astăzi. Alegem o bucată de ciocolată și o gustăm mai întâi în timp ce ascultăm o melodie cu sunete înalte și calme, apoi încercăm o piesă mai gravă și mai intensă. Este posibil să observăm alte nuanțe ale aceluiași produs, chiar dacă ciocolata nu s-a schimbat deloc. Așadar, de Ziua Internațională a Muzicii, merită să ne gândim și la coloana sonoră a prânzului, pentru că o masă bună are ingrediente, arome și texturi, dar poate avea și ritm. Iar asta se întâmplă de fiecare dată în Happy Lunch Mix, mai ales la Radio CFM. Music is better vine chiar acum, așa, ca semn de sărbătorire.
1: Hai,
0: nu?
1: Să aveți poftă!
0: Să avem poftă!

0: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: 11 și 30 de minute și dacă tot sărbătorim astăzi, 1 octombrie, Ziua Internațională a Muzicii, am decis să combinăm muzica cu gastronomia ca să vedem ce iese. Și la o scurtă căutare așa pe internet am găsit ceva fabulos de-a dreptul. Câteva combinații, câteva studii prin care se demonstrează influența muzicii atunci când suntem fie la cumpărături, fie la restaurant, fie alături de persoana dragă împreună cu care ne pregătim să comandăm un desert, un preparat la cină, un prânz și multe, multe altele. Așadar, începem cu primul experiment care a fost realizat într-un supermarket în zilele în care se auzea muzică franțuzească, se vindea mai mult vin franțuzesc. Când era difuzată muzică germană, creșteau vânzările vinurilor germane. Wow. Cei mai mulți cumpărători nici măcar nu și-au dat seama că muzica le influențase alegerea. Cu alte cuvinte, acordeonul poate avea mai multă putere decât eticheta.
1: Asta este foarte tare, tu îți dai seama? Deci dacă vrei să manipulezi puțin cumpărătorul, o poți face lejer prin muzică.
0: Cine s-ar fi așteptat?
1: Da, dar fii pe fază că muzica rapidă îți poate libera mai repede masa restaurantului. Un experiment s-a desfășurat într-un restaurant și s-a constatat că oamenii care au stat cel mai mult la masă atunci când au ascultat muzică lentă. Dacă ascultau muzica aceea alertă, imediat se libera locul, știi, plecau imediat. Valoarea notei nu s-a schimbat semnificativ, dar muzica rapidă a ajutat la eliberarea meselor. Practic, restaurantul poate spune, mai avem rezervări, fără să rostească niciun cuvânt, exact, decât să dea muzica alertă, știi?
0: Deci asta e soluție dacă vrei să eliberezi repede mesele, dacă ai coadă în fața restaurantului și nu mai ai unde să-i așezi pe invitați.
1: Oameni, da,
0: da. Da, fii atentă. Într-un studiu cu 231 de participanți, degustarea unei beri însoțite de o melodie asociată special produsului a fost considerată mai plăcută decât experiența fără muzică. E aceeași bere, dar cu o coloană sonoră bună, face ca berarul, pare că berarul a mai adăugat un ingredient.
1: Și un studiu realizat pe 883 de persoane a asociat apariția frecventă a viermilor muzicali. Adică, viermii muzicali sunt refrenele alea care îți rămân în minte și se repetă în continuu, cu tendința de a avea comportamente repetitive, precum bătutul ritmului cu piciorul, număratul sau repetarea mentală a unor cuvinte. Creierul nu doar că pornește piesa fără permisiune, dar vine și cu propria lui coreografie, se pare. Îți dai seama?
0: Da, da, da. Bun. Așadar, iată că lumea muzicii și bucătăria, gastronomia, restaurantele se întrepătrund într-un ritm de-a dreptul fantastic. Nu m-aș fi gândit niciodată la aceste combinații și la aceste trucuri de da. Care, iată, pot ține cont proprietarii de cârciun, de restaurante.
1: Da. Muzica influențează atenția, emoțiile, așteptările și anumite percepții senzoriale. Cu alte cuvinte, uneori nu bucătarul a schimbat rețeta, ci DJ-ul a schimbat gustul, se poate spune și așa.
0: Absolut. Bun, noi ne întoarcem la muzică.
1: Vine și muzica și ne întoarcem cu alte curiozități de-astea mai funny despre muzică, vrei?
0: Absolut.
1: Am pregătit câteva, rămâneți cu noi!

0: Ca să înțelegeți puterea muzicii, asta e melodia mea preferată și l-am contaminat pe Ciprian. Când o aude zice: dă mai tare! Dive Into The Ocean a fost acum de la Loc și Zeba la Happy Lunch Mix. Și da, avem
1: confirm,
0: un motiv
1: confirm.
0: Foarte bun să dăm astăzi muzica mai tare, pentru că este Ziua Internațională a Muzicii. Are puterea să schimbe starea și melodia de mai devreme clar asta a făcut. Nu te lasă să stai locului.
1: A făcut să se zguduie pereții.
0: Nu? Îți dă poftă de viață.
1: Studioul CFM.
0: Da, dar mai sunt și melodiile care, nu știu, te fac să te gândești la o iubire mai veche, la un eveniment poate mai fericit sau mai puțin fericit, la un context, nu știu, poate o ceartă, poate o reîntâlnire.
1: Sau o petrecere. Sau petrecere, câteva, da. Un banchet poate din perioada liceului sau la un moment tandru pe malul mării. Sau...
0: Ma, ce friare, te-ai dus departe!
1: La
0: și
1: un răsărit.
0: Și unde era? Era de pe telefon sau de la terasele?
1: De la terase.
0: Bun, hai să vorbim acum în minutele ce urmează și despre beneficiile pe care le are muzica asupra noastră și am găsit câteva chestii mai serioase, o să venim și cu chestiile mai puțin serioase ale amuzante. Muzica atenuează durerea. Se spune că poate prelua o parte a sarcinii din mișcare atunci când ne antrenăm. Este un aliat de nădejde în timpul activității fizice. De asemenea, ascultarea muzicii în timpul antrenamentului distrage atenția de la durere și oboseală și ajută la creșterea rezistenței și a stării de spirit, așa, level up, știi? Să fii happy, happy, joy, joy.
1: De asemenea, este demonstrat științific că muzica ajută la creșterea productivității, astfel cei care ascultă muzică în timp ce prestează activități repetitive sau plictisitoare au de câștigat. Muzica transmite optimism și iar ascultarea ei, mai degrabă în reprize decât constant, pot aduce un plus de performanță în rezolvarea unei atribuții mai puțin interesante, pentru că astfel muzica poate face sarcina să pară mai puțin plictisitoare și de asemenea poate spori gradul de entuziasm și alertă.
0: Ei, da, Ciprian, așa este, muzica ne oferă motivație, ne bine dispune toată ziua. De exemplu, dacă începem ziua cu muzică veselă, indiferent de dificultățile peste care vom da, băi, o să ne meargă strună. S-au făcut studii de către experți și asta s-a dovedit. Alte curiozități? Fanii,
1: mai avem,
0: vreți
1: mai, avem,
0: să
1: mai avem, mai avem.
0: Spune-ne tu, Ciprian.
1: Cel mai adesea ascultarea unor piese triste, melancolice, asta apropo de ce vorbeam mai devreme, declanșează o stare de nostalgie. Acest lucru ajută la explicarea motivului pentru care sunt atât de interesante și plăcute. Muzica tristă oferă o consolare ascultătorului și contribuie pozitiv la starea sa de bine. Oamenii apelează la muzică tristă pentru alinare, pentru a face față sentimentelor negative, dar și pentru plăcere. Acest tip de muzică are potențial de a regla stările și emoțiile negative. Vezi, tot acolo m-am dus.
0: Tot acolo.
1: Mă trage ața către mare.
0: Eu te-am zis să ne spui lucruri funny și tu ne-ai dat iarăși cu seriozitate. O să vă spun eu, oameni buni, lucrurile funny, că Ciprian e cu tristețe în brațe.
1: Preia, Alino.
0: Fii pe fază. Știi colindul Jingle Bells?
1: Nu știu, da.
0: Da. A fost inițial compus pentru Ziua Recunoștinței. Nu pentru a fi un colind. Altă chestie, versurile originale pentru melodia Happy Birthday to You au fost de fapt Good Morning to You.
1: Uite ce frumos.
0: Și dacă nu ne place varianta originală a unei melodii, pentru că e bună, înțelegi? Nu ne place varianta originală a unei melodii pentru că e bună, ci pentru că aceasta am auzit-o prima dată. Deci remixurile. Știi că sunt oamenii care nu suportă remixurile la melodii?
1: Știu. Da. Am auzit aseară câteva. Ne-a ajuns. Și mi-am dat seama cam cum fac unii oameni remixuri. Bag o cortină pe sub melodia originală, pun melodia originală pe deasupra și gata.
0: Și gata. Și asta e magia.
1: Asta era magia.
0: Fii pe fază că ritmul bătăilor inimii se schimbă și imită muzica pe care o ascultăm. Așa că dacă, exact ca la restaurant, știi când te duci, dacă e alert, te grăbești să mănânci și pleci. Dacă este așa mai slow, ai timp să deguști, să te bucuri. Fii pe fază că și plantele reacționează la muzică. Avem două plante în studio și cred că de asta le merge atât de bine, pe lângă faptul că sunt îngrijite cu multă iubire și primesc apă din plin.
1: Asta e ingredientul de bază.
0: Da, muzica e de vină. Să știi, sub influența muzicii, acestea înfloresc și se dezvoltă mult mai armonios. dacă aveți flori în casă și vi se pare că nu... Muzică.
1: Lasă-mă că mai sunt povești din astea cu ferme unde le-a pus muzică vacilor și creștea producția de lapte la hectar și la din astea. Bun, hai să încheiem intervenția asta cu un banc. Închei. L-am găsit. Sper să nu se supere domnul Guță pe noi.
0: Domnul Guță, de ce domnul Guță?
1: Un doctor român a reușit să trezească o fată din comă punând un CD cu Nicolae Guță timp de o săptămână, 24 de ore din 24. Interogată, fata a răspuns: m-am trezit din comă doar ca să închid porcăria aia. Să ne fie cu iertare, domnul Guță.
0: Să ne fie cu iertare, da. Bună gluma. Mergem mai departe. Nu-l avem pe Guță, dar îl avem pe Calvin Harris chiar acum cu Blessings.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: 6 minute rămase până la ora 12 și, așa cum v-am spus încă de la începutul intervențiilor noastre de astăzi, avem foarte, foarte multe motive de sărbătoare. Dacă am început cu Ziua Internațională a Muzicii, continuăm acum pe final de oră cu un alt motiv. Astăzi se sărbătorește Ziua Mondială a Vegetarianismului, care practic deschide o lună dedicată promovării alimentației fără carne. Inițiativa îi încurajează inclusiv pe cei care nu sunt vegetarieni să încerce măcar pentru o zi preparate pe bază de legume, leguminoase, cereale, nuci și semințe.
1: Păi nu suntem noi aici să vă venim în ajutor, pentru că am pregătit deja 3 rețete foarte simple, easy, easy, cu dificultate maxim de ușoară, pe care puteți să le faceți astăzi și nu numai. De exemplu, paste integrale cu dovlecei și parmezan. Aveți nevoie, după cum spune și rețeta, paste integrale, dovlecei, roșii, șerii, usturoi și parmezan. Se fierb pastele conform instrucțiunilor, în paralel sotesc dovleceii feliați și roșiile în puțin ulei de măsline, se adaugă usturoiul tocat fin și se condimentează simplu cu sare și piper. Apoi amestești totul cu pastele scurse și presari parmezan ras deasupra. Foarte simplu, nu?
0: Simplu, simplu, ca bună dimineața. Happy lunch mix.
1: Pentru varianta, exact, pentru o variantă vegană, înlocuiește parmezanul cu drojdia inactivă sau cu un amestec de caju măcinat și sare. Servește cu o salată verde cu lămâie și păstrează resturile la frigider maxim 48 de ore în recipient închis ermetic. Dacă nu, poți să o arunci deja, că nu mai ai ce să faci. Dar noi încercăm să facem prevenție de risipă alimentară,
0: să nu facem risipă alimentară.
1: O altă idee de prânz este quesadilla cu brânză și legume. Mama, aici deja mi-e poftă tare rău de tot. Avem nevoie de lipii, mozzarella sau cheddar, ardei, porumb și ceapă roșie. Aveți nevoie doar de 15 minute în care se așează lipia în tigaie, se presară brânzica, adăugăm legumele sotate rapid și se pliază. Rumenim pe ambele părți până se topește brânza, se taie în triunghiuri și se servește cu iaurtel simplu sau cu salată de roșii. Și dacă o pui la pachet, lasă mai întâi să se răcească înainte de ambalare pentru a evita condensul. Și dacă vrei și mai multă proteină, poți să adaugi și fasole roșie. Și ultima rețetă este fritata cu legume la cuptor. Avem nevoie de ouă, ardei, spanac și brânză feta. Batem ouăle cu puțin lapte, încorporăm legumele tocate și turnăm compoziția într-o tavă tapetată cu foaie de copt. Se coace la 180 de grade, aproximativ 15-20 de minute, iar fritata trebuie să fie fermă la atingere. O poți servi caldă sau rece, alături de salată de roșii. Pentru o igienă alimentară corectă, păstrează-o la frigider și consumă-o în cel mult 2 zile.
0: Hai că
1: sunt
0: apetisant și dacă mă uit mai mult de jumătate de oră, nu petreci cu niciuna dintre ele.
1: Nu, niciuna. Dar care e preferata ta, dacă ar fi să alegi una? Paste, quesadilla sau fritata?
0: Îmi pui o întrebare la care îmi pui sinceritatea la încercare. Dacă nu are proteină, nu mă invita la masă.
1: Păi uite, la varianta cu varianta cu paste, poți să adaugi și fasolea roșie ca să ai mai mult... mai multă proteină. Sau la quesadilla cu brânză și legume, pui fasole roșie.
0: Ai mâncat o paste cu fasole.
1: Hai, lasă, dacă tu nu vrei să-mi spui care e preferata ta, poate vor ascultătorii. Bine. La 0786661661 pe WhatsApp.
0: Cred că
1: quesadilla. Hai,
0: cred că
1: pe brază. Mulțumesc, Ciprian. Hai, continuăm cu muzica. Azi e Ziua Internațională a Muzicii, a vegetarianismului, așa că avem multe motive să facem ca muzica

11 trecute după fix și dacă în prima intervenție a noastră de astăzi am vorbit despre începerea lucrărilor la stadionul Gheorghe Hagi din Constanța, moment așteptat de toți iubitorii sportului rege de la malul mării, iată că mai primim câteva vești bune de data aceasta de la Club Sportiv Municipal, care ne anunță că după o primă săptămână cu 50 de medalii, restul lunii septembrie a mai adus 46 de clasări pe toate treptele podiumurilor competițiilor naționale și internaționale pentru sportivii Clubului Sportiv Municipal Constanța. Așadar, vorbim de 96 de medalii pentru sportivii CSM în prima lună de toamnă. Din punct de vedere al numărului de medalii, performării sunt sportivii de la secția de ciclism, care pe parcursul lunii septembrie a obținut numai puțin de 30 de medalii, dintre care 11 de aur. Ei sunt urmați în această ierarhie de sportivii de la secția de canotaj, care a obținut 13 medalii, din care 5 de aur în cadrul campionatelor europene, dar și de sportivii de la secția de caiac canoe, care a obținut 11 medalii și 2 de aur. Per total, din cele, din cele 96 de medalii, vorbim de 38 de aur sau locuri întâi, 32 de argint și 26 de bronz. Performării CSM Constanța ai lunii septembrie la categoria sportivi sunt gimnastul Leonard Manta, care a obținut medalia de bronz la campionatele mondiale de gimnastică aerobică, urmat de canotorii Irina Despa, Georgiana Blănariu, Fabrizio Scripcariu, Sergiu Anfimov, Nicolae Răzvan Stoian, Andrei Perdei, Eduard Angel Moldovan, care a obținut 4 medalii de aur și una de argint la campionatele europene. De asemenea, voleibalistul Radu Ghiță a obținut alături de naționala României de volei un bronz balcanic, în timp ce triatloniștii Amalia Singuran și Raul Petre au obținut 3 medalii de aur și 2 de argint la campionatele naționale pe o distanță olimpică și la cele de ștafetă mixtă. Felicitări tuturor celor care au reprezentat cu succes Clubul Sportiv Municipal la competițiile naționale, balcanice și internaționale la care au participat și nu putem decât să le ținem pumnii pentru competițiile la care vor concura și pe viitor și să se întoarcă acasă cu alte și noi medalii. Până atunci noi mai ascultăm puțină muzică și ne întoarcem în bucătărie pentru că avem noi informații despre care să vorbim.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza Napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Happy Lunch Mix. Happy.

0: Zin, mergem la următorul nivel. Pentru cei care sunt mai jucăuși în bucătărie și au chef să-și demonstreze abilitățile, vă recomand să încercați marmelada italiană de lămâie. Aduce un strop de mediterană în farfuria ta, este plină de vitamina C și are o textură catifelată. Și aveți nevoie doar de lămâi proaspete, zahăr, puțină răbdare și câteva borcane curate. Iar rezultatul? O marmeladă care se potrivește atât de bine pe pâinea prăjită de dimineață, dar și într-un cheesecake sofisticat, iar sistemul tău imunitar îți va mulțumi discret mai târziu. În Italia, de exemplu, marmelada de lămâie are un loc special în ritualul culinar. Poate fi întinsă pe pane rustico, servită alături de cafea sau combinată cu o lingură de mascarpone pentru un desert rapid. În sudul Italiei se folosește și pentru crostate al limone sau amestecată cu iaurt pentru un mic dejun elegant și practic. Este și un cadou clasic în borcane învelite în pânză cu imprimeu de lămâie Amalfi, un dar cu stil și aromă autentică. Și dacă, așa cum vă spuneam mai devreme, sunteți jucăuși și vreți voi să faceți treaba asta, nu uitați că aveți nevoie de 4 lămâi mari, 2 cânt de zahăr alb, o cană de apă, jumătate de linguriță extract de vanilie. Și de aici lucrurile se simplifică foarte ușor, pentru că se spală, se usucă și se rade coaja lămâilor, veți obține o aură galbenă, se stoarce apoi lămâia și se scot sâmburii. Într-o oală combinăm sucul de lămâie, coaja, zahărul și apa și se amestecă până când se dizolvă zahărul. Dacă simțiți parfumul coastei Amalfi, sunteți pe drumul cel bun! Mergem mai departe la fierbere, se reduce focul și se lasă să fiarbă la foc mic, tip de 30-40 de minute. Se amestecă ocazional până se formează o textură densă și lucioasă. Se testează și consistența, apoi se pune o linguriță pe o farfurie rece. Dacă se întărește, marmelada este gata. Dacă nu, mai lăsați-o câteva minute în plus. Se toarnă dulceața, marmelada fierbinte în borcane sterilizate, se închide bine și se lasă să se răcească complet. Și eu spun că o să o adorați, pentru că e combinația dintre acrișor, așa cum este lămâia, și dulcele de marmelată. Te-am convins, Ciprian, măcar cu rețeta asta?
1: Mai convins, am fost numai ochi și sprâncene la tot ce ai spus tu aici.
0: Te-ai încruntat, adică?
1: Nu. Am urmărit cu mare interes și chiar îmi imaginam cum ar arăta pe o pâine, cel puțin în prima parte a prezentării rețetei.
0: Pe pâinea prăjită?
1: Pe pâinea prăjită, dar acolo mi-a rămas mintea. Și cu imaginea, deja mă vedeam mâncând marmelada asta cu pâine și cum mă teleportam
0: în Italia.
1: În Italia.
0: În Amalfi. Este foarte tare această marmeladă, pentru că nu are conservanți, nu are artificii inutile, doar dragoste pură pentru lămâie, oameni buni.
1: Și lămâie.
0: Da.

0: Citeam, Alina, azi dimineață o știre care chiar m-a făcut să râd. Este evident o știre despre bucătărie, puțin atipică față de formatul nostru, dar mă gândesc că trebuie neapărat să vă împărtășesc. Fii atentă, deci n-ai mai auzit așa ceva. În timp ce la nivel mondial se vorbește despre colonizarea lui Marte, despre descoperirea părții întunecate a lunii, despre descoperirea de alte galaxii, despre măsurarea universului și multe, multe, multe alte lucruri care țin de spațiul acesta din afara Pământului, inclusiv un război sau nu știu, pregătirea de eventuale conflicte armate în afara atmosferei Pământului. Vine China.
1: Și ce face China?
0: Vine China cu ceva, fii atentă. Deci stația spațială chineză Tiangong, deci nici nu o să te ducă mintea la ce urmează. Și-a modernizat, atenție, bucătăria pentru astronauți. Astfel încât aceștia să poată mânca mai bine în timpul misiunilor de lungă durată. Iar dacă îți imaginezi că va fi vorba doar de plicuri cu mâncare deshidratată sau tuburi cu pastă nutritivă, lucru care se întâmplă de obicei, și că nu prea ai unde să depozitezi kilograme, sute de kilograme de cartofi roșii și ce-ți mai trece ție prin minte, ai plicurile alea deshidratate, realitatea a devenit mult mai apetisantă. Și fii atent la ce s-au gândit chinezii. Noua bucătărie spațială este dotată cu aparate inteligente pentru furnizarea apei potabile, încălzirea rapidă a preparatelor și chiar coacerea alimentelor. Cu ajutorul lor, astronauții pot avea o masă caldă în aproximativ 20 de minute. Deci imaginează-ți, vreau dimineața să-mi fac un ou acolo, nefiind atracție gravitațională. Unde stă ulei? Unde stă ou? Ce se întâmplă?
1: Cred că vrea să râdă puțin de aici, nu știu cum.
0: Nu știu, dar e senzație. Bun. Printre echipamente se află un dispozitiv care verifică și furnizează în siguranță apa reciclată, dar și un aparat asemănător cu un cuptor cu microunde, conceput să încălzească rapid mâncarea, cu consum redus de energie și fără scurgeri de radiații. Cuptorul cu microunde, știi că încălzește prin radiații, da? Bun. Vedeta bucătăriei este însă un cuptor cu aer cald, special proiectat pentru utilizarea în spațiu. Acesta controlează și elimină vaporii rezultați în timpul preparării, lucru esențial într-o stație orbitală unde nu poți deschide fereastra când ai ars friptura. Deci îți dai seama, miroase acolo că gătește unul.
1: Cine, nu vreau să-mi imaginez
0: cine este
1: acolo.
0: De tură la bucătărie astăzi.
1: Și dacă își fac un nou ochi, știi? Sare uleiul ăla.
0: Se umple toată stația spațială numai de fum. Cine gătește? Cine-i de tură acum? Bun, da. cu ajutorul acestui cuptor, astronauții au putut savura aripioare de pui, friptură și chiar prăjituri.
1: A, deci chiar au făcut?
0: Deci, nu știu dacă chiar au făcut. Eu asta și m-am uitat, măi, e 1 octombrie, nu e 1 aprilie, adică nu se poate așa ceva. Deci nu se poate. Uităm care este sensul nostru în stația aia spațială. Mergem la ce... Mai departe, ei spun, deci îți dai seama dacă ei vorbesc de pui, de friptură, de
1: păi ce crezi că în spațiu nu te ia foamea?
0: Măi, dar acolo o misiune spațială din asta durează un an de zile. Tu cam câți cartofi, cam câte roșii, cam câte din astea ai nevoie să depozitezi acolo? Adică dai afară toate echipamentele, tot ce ai tu de cercetare pe acolo, ca să pui alimentele.
1: Cred că sunt doar niște experimente și poate au doar o astfel de masă festivă, aș putea numi-o.
0: Nu știu ce să spun, uite, fii atent.
1: O dată pe săptămână, mă
0: gândesc. Așa crezi tu, dar știrea spune altceva. Astronauții chinezi au la dispoziție aproape 200 de feluri de produse alimentare.
1: Și au făcut supermarket.
0: Iar preparatele sunt planificate într-un ciclu de 10 zile pentru a evita repetarea prea frecventă a acelorași mese. Adică e și diversificată. Nu mănânc toată un an de zile, 365 de zile mănânc numai cartofi prăjiți.
1: Stai puțin, chinezii sunt renumiți pentru locuințele acelea micuțe pe care ei le-au dezvoltat atât de frumos prin...
0: Compartimentare,
1: exact. Deci nu mare ne-ar fi mirarea ca această compartimentare în stația spațială să fie cu totul și cu totul atipic.
0: Bucătărie e bucătărie. Da. Uleiul din tigaie, ulei din tigaie, când pui preparatul la coacere acolo, el trebuie să stea, nu? Deci da. cum spunem noi în fiecare dimineață? Punem aluatul ca într-o tavă cu ceva pe acolo și el trebuie ce? Să stea. Și cum stă apa în cratiță?
1: Oare când vrei să faci ciorbă?
0: Repet, în timp ce unii caută să fotografieze partea întunecată a lunii, uite ce avem noi, bucătărie.
1: Mult succes, mă rog, le dorim.
0: Trebuie cineva tot trebuia să deschidă drumul și în direcția asta.
1: Da, dar poate chiar le iese.
0: Pentru că la un moment dat ți se face și fomică și nu vrei doar să mănânci alimente deshidratate și paste, cum am zis și mai devreme.
1: Da, cred că se antrenează dinainte de a pleca acolo.
0: Poate.
1: Nu știu, hai să ne hidratăm și noi cu niște muzică, vrei?
0: Hai.
1: Bine, acum muzica Mahmut Orhan la Happy Lunch Mix.

0: Inițio se întoarce la Zoom Beach pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și MK33. Bilete pe iabilet.ro și la Rumen pe Unirii 96. 3 octombrie, Inițio la Zoom Beach. Powered by CFM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
4: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
5: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Celine Elegance din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Celine Elegance, fiecare detaliu e despre tine.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

Iată, ne-a intrat și în ultima oră de Happy Lunch Mix de astăzi și debutăm în forță cu un anunț de la Raja, care interesează cu pregătere locuitorii din zona Corbu Năvodari. Așadar, în vederea remedierii unei avarii survenite la nivelul conductei magistrale în zona Rompetrol Năvodari, Raja S.A. anunță că va asista furnizarea apei potabile timp de 20 de ore, începând de marți 6 octombrie, ora 22, până miercuri 7 octombrie, ora 18. Pe timpul desfășurării lucrărilor vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zonele industriale Midia Năvodari și rafinare Rompetrol, precum și cei din localitatea Corbu de Jos. În urma verificărilor efectuate în zona avariei, echipele de intervenție au constatat necesitatea înlocuirii unui tronson din conducta magistrală pe o lungime de aproximativ 200 de metri. Lucrările sunt complexe atât din cauza diametrului conductei și a adâncimii la care aceasta este pozată, cât și a instabilității terenului din cauza infiltrațiilor. La ora actuală, echipele Raja lucrează în regim continuu pentru degajarea și decopertarea conductei care urmează să fie înlocuită. În paralel, se montează și se sudează segmentele noi ale magistralei, astfel încât, în intervalul în care alimentarea cu apă va fi sistată, să fie executate cu prioritate cu plajele la capetele tronsonului înlocuit. Având în vedere perioada mare a intervențiilor, dar și lungimea rețelei afectate de această oprire, reluarea furnizării apei potabile se va realiza progresiv în fiecare zonă, în funcție de topografia sistemului și pe măsură ce rețeaua va intra în presiune. La capetele de coloană și la etajele superioare pot să apară abateri față de intervalul estimat pentru reluarea alimentării. De asemenea, Raja le mai transmite utilizatorilor afectați de aceste lucrări să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Da, așadar, țineți minte, săptămâna viitoare, marți și miercuri, va fi oprită apa în zona Corbu, în zona stației Rompetrol. Noi ne întoarcem la muzică în Happy Lunch Mix și revenim în câteva momente cu informații de călătorie.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacterială este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Symbol Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei faze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: prietene, că am ajuns în ora de călătorie într-un final și da, să mergem într-o capitală europeană de bază în care nu auzi deloc claxoane.
1: Nu cred că există așa ceva.
0: Da.
1: Există. București.
0: Doamne, nu, acolo cred că este
1: patria claxoanelor.
0: Da. Fii pe față, Tallinn din Estonia, capitala Estoniei, este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călătorie în 2026. Acolo nu auzi claxoane, ești liniștit, te bucuri de cultură, de farmecul istoric.
1: Păi și cum au reușit oare? Au blocat accesul în centru, cred că, în oraș. Toată lumea își lasă mașina la intrare, bănuiesc. Că s-au mai încercat metode de genul acesta.
0: Și că nopțile liniștite au contribuit decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului. Au obținut 92,8 puncte din 100.
2: Da.
0: Iar potrivit studiului, doar 0,84% dintre locuitori sunt expuși noaptea la zgomotul produs de traficul rutier și cel feroviar, iar cea mai mică proporție dintre primele 10 destinații le este adresată. Și expunerea la zgomot în timpul zilei este relativ redusă de 10,2%.
1: Deci, cu alte cuvinte, traficul pe acolo nu prea se desfășoară, mai ales vă citesc pe știre că în centrul istoric accesul este mai degrabă pietonal și foarte, foarte rar ajung mașini. Ceea ce, pe de o parte, ar trebui să se întâmple cam peste tot în lumea asta, pentru că tocmai e centru istoric și trebuie conservat astfel încât și generațiile următoare să poată să îl viziteze, să-l păstreze.
0: Da, nu este orice fel de centru istoric, este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, are într-adevăr străzi pietruite, turnuri istorice, cafenele, muzee și restaurante. În plus, centrul compact al orașului permite explorarea într-un ritm relaxant, iar parcurile și zona de coastă oferă numeroase locuri în care turiștii se pot opri și se pot bucura de o atmosferă liniștită, ca peste tot de altfel.
1: Da, da, uite, uitându-mă pe clasament, îmi dau seama că nu se rezumă doar la capitale, pentru că pe locul 3, deci pe primul loc avem capitala Estoniei, Tallinn,
0: da.
1: Și pe locul 3 este tot un oraș din Estonia, Tartu, de data aceasta, și el e recunoscut pentru liniștea și buna dispoziție pe care o au atât locuitorii cât și turiștii care îi calcă, să zicem, zona. De asemenea, uite, orașul este cunoscut și sub numele de Orașul Gândurilor Bune. El fiind un oraș universitar animat cu o viață culturală bogată care le oferă turiștilor numeroase activități fără ritmul agitat al unei mari capitale europene. Bun, să facem așa o scurtă trecere în revistă și a celorlalte orașe din acest clasament. Pe locul 2 este Zurich din Elveția, apoi avem Trondheim din Norvegia, Vilnius din Lituania, Haga din Olanda, Rijeka din Croația, Geneva din Elveția, Tampere, Finlanda și Ljubljana din Slovenia. Așadar, v-am făcut așa o scurtă propunere de călătorie în cazul în care sunteți adepții liniștii. Dacă vreți doar să ascultați iarba cum crește, luați drumul.
0: Acestea sunt locurile potrivite.
1: Acestea sunt cele mai potrivite locuri. Nu, acum stai ca să nu se supere bucureștenii. Și
0: nu,
1: în București puteți asculta iarba cum crește, dar...
0: Sau în Constanța. Rămâneți cu noi după atâta liniște cu aceste orașe minunate. O să vină puțină gălăgie pentru că urmează să facem extragerea pentru concursul în care Ensia's Bakery a pus la dispoziția voastră, a pus la bătaie două boxuri, unul sweet și unul panini. Vedem la 13:30 cine este câștigătorul. Rămâi cu noi pe frecvența care face diferența ca să afli dacă ești tu acela.
3: Atunci când...

0: Promis urmează extragerea pentru concursul în care Enza's Bakery a pus la bătaie două boxuri, fiecare în valoare de 200 de lei, un panini box și un sweet box. Și acum a venit momentul mult așteptat în care noi trebuie să vedem cine este câștigătorul.
1: Cine sunt câștigătorii? Că avem două cutii.
0: Două categorii
1: trebuie
0: grele.
1: Trebuie să le spunem din capul locului ascultătorilor noștri că e bătaie mare pe panini box.
0: N-am văzut așa ceva. Nu mă așteptam la asta. Credeam că cei cu sweet o să fie acolo numărul mai mare.
1: Unde sunt dulcețurile? Unde sunt? Nu mai vrea nimeni zahăr, nu mai vrea nimeni dulce.
0: Hai, suntem pregătiți?
1: Hai. Bine. Să trecem la extragere.
0: Avem două documente, unul cu înscrierile pentru panini și unul pentru sweet. Cu ce vrei să începem?
1: Cu sweet, că sunt mai
0: sweet?
1: Puțin.
0: Bine, hai. Uite, îi alegem acum, îi punem în Wheel of Names. Așa, și dăm rotire. Pam, pam, pam, se învârte roata, iar...
1: Ne trebuie și un sunet din ăla de emoție.
0: Oh, da. Nu știu. Așa, sweet box o să meargă către Oana Bolca.
1: Felicitări, Oana Bolca.

0: trebuie să trec la următoarea
1: la procesul
0: categorie.
1: Verbal.
0: Da? Următorul document ne prezintă înscrierile pentru Panini Box. O să le inserez acum în Wheel of Names. Asta e, stați cu mine să fac procedura, că totul aici este pe față, nu ne ascundem, nu facem așa. Avem 105 pe Panini. Fai de capul meu. Hai să vedem. Și câștigătorul pentru...
1: Sau câștigătoarea.
0: Sau câștigătoarea de pentru ce? Panini Box. Nu știu, pur și simplu. Ai avut dreptate.
1: E o câștigătoare, nu?
0: Da. Ana Raisa Maria.
1: Dă și aplauze.
0: Felicitări, dragilor, să aveți un sfârșit de săptămână așa dulce sau mai pesărat, da, fiecare după preferințe. Le mulțumim și celor de la Enza's Bakery, nu uitați că îi găsiți deschiși de luni până duminică în Constanța, până la
1: Atunci Bătrâneți.
0: Așa, pe Alea Violetelor numărul 3. Pam, pam! Acestea fiind spuse, noi mergem mai departe în Happy Lunch Mix. Și
1: rămâneți pe frecvența care face diferența, pentru că vor mai avea loc concursuri. Sincer, mie îmi pare rău că nu am reușit să dăm la absolut toți ascultătorii noștri care s-au înscris la concurs. Deși numărul este foarte mare, cred că aș fi dat
0: faliment. Deci au fost 115 pe 40 pe suite.
1: Așa sunt eu, darnic, aș vrea să dau la absolut toată lumea, dar poate o să fac un concurs numai al meu și o să dau niște premii pe măsura posibilităților mele.
0: Da, și vreau să vă dau puțin așa din casă, înainte de extragere, ne bucurăm aici de parcă noi am fi câștigat, de parcă, ba! Da, pentru că faptele bune nu sunt așa trecute cu vederea. Le mulțumim încă o dată celor de la Enza's Bakery, tu rămâi cu noi pentru că săptămâna viitoare cine știe ce concurs se-a mai pregătit. Până la ora 14 suntem aici cu tine, Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Happy Lunch Mix continuă!

0: fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: 10 minute rămase până la ora 14, așadar suntem pe final de Happy Lunch Mix și nu vreau să încheiem fără o recomandare dedicată iubitorilor de muzică live. Vineri, de la ora 19, Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța găzduiește recitalul Zâmbetul Muzicii, susținut de soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu. Sunt două artiste cu experiență internațională și două laureate ale concursului internațional George Enescu, care se reunesc într-un turneu ajuns anul acesta la cea de-a treia ediție după întâlnirile cu publicul din 2024 și 2025. Formula este una aparent simplă, o voce și un pian, însă repertoriul promite o călătorie prin epoci, stiluri și stări diferite, de la lirismul european până la creația românească. Concertul de la Constanța face parte dintr-un turneu care ajunge și la Deva, Bistrița, Brăila, București și Iași. Pe 6 octombrie cele două artiste vor susține și un recital special la Mozart House din Viena. Așadar, dacă vreți să începeți weekendul într-o atmosferă elegantă, departe de agitație și de ecrane, aveți ocazia să ascultați două artiste importante într-un recital construit în jurul emoției și al bucuriei muzicii cântate live.
1: Dar până în weekend, nu uitați că trebuie să rămâneți pe frecvența care face diferența, pentru că începând cu ora 15 veți fi în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. La ora 18, tot astăzi, Pierre de Vare vă așteaptă cu show-ul Healthy Music, iar la 21 vă dați întâlnire cu DJ Novacu Eclectic Grooves. La 22, Antoche Leon este și el prezent cu Club Vibes, cu muzică bună și vibe bun. Rămâneți cu noi pentru că săptămâna viitoare o să ne reauzim aici pe frecvența care face diferența în Happy Lunch Mix de luni începând cu ora 11. Atât a fost pentru voi săptămâna asta. A fost
0: și
1: Ciprian Vieru.
0: Și Alina Răduță.
1: Vă pupăm să aveți un weekend grozav, plin de soare, zâmbete și multă, multă iubire. Vă pupăm! Ba! Ba!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe bitindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: CFM. FM.

0: Se simte deja apropierea finalului de săptămână, dar traficul e tot acolo. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum, cu muzica aleasă pentru cei care conduc și pentru cei care se întorc spre casă. Rămânem împreună până la 18 pe CFM. Bună ziua!
1: This is my station.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002, sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
10: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

0: Uneori, anul pare că a trecut repede, fiindcă ai prea puține întâmplări distincte după care să-l măsori. Rutina este una dintre explicațiile propuse pentru senzația că timpul accelerează odată cu vârsta. Zilele asemănătoare lasă mai puține repere în memorie decât perioadele cu experiențe noi. Când privești în urmă, multe săptămâni pot părea strânse într-un singur episod repetat. Mai există și explicația proporțiilor. Un an reprezintă o parte mult mai mare din viața unui copil decât din cea a unui adult. Niciuna dintre aceste idei nu explică singură toate situațiile, iar timpul trăit pe moment diferă de timpul rememorat. O zi plictisitoare poate părea interminabilă, dar o lună, de asemenea zile, poate părea foarte scurtă după ce s-a terminat. Noutatea nu încetinește ceasul, însă poate lăsa mai multe lucruri de care să-ți amintești. E limpede? Între cât durează o perioadă și cât loc ocupă în amintire, poate exista o diferență mare.
1: CFM, proud to be different.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc, Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

medicament toată viața fără probleme și într-o zi organismul începe să reacționeze la el. Alergiile pot apărea și la maturitate, nu doar în copilărie. Sistemul imunitar nu rămâne neschimbat, iar cercetătorii studiază cum infecțiile, modificările microbiomului și alți factori pot contribui la pierderea toleranței față de substanțele considerate până atunci inofensive. Un exemplu surprinzător este sindromul alfa-gal. După mușcătura anumitor căpușe, unele persoane dezvoltă reacții alergice la o moleculă prezentă în carnea de mamifere. Asta nu înseamnă că orice mușcătură produce alergie și nici că orice disconfort după masă este o reacție alergică. Intoleranțele și alte probleme digestive pot avea manifestări asemănătoare, tocmai de aceea faptul că ai tolerat un aliment în trecut nu exclude o alergie nouă, dar nici nu ține loc de diagnostic. E limpede. Istoricul fără alergii nu este o garanție pe viață.

afecta cursele. Comisia Formula 1 a agreat reducerea distanței standard de la aproximativ 305 la 290 de km pentru 2027. Motivul nu este că piloții ar avea nevoie de mai puțină muncă, ci că modificările pregătite pentru motoare ar crește necesarul de combustibil în configurația actuală a monoposturilor. Un rezervor mai mare ar însemna intervenții în proiectarea mașinii și costuri suplimentare. Varianta discutată este, în schimb, eliminarea câtorva tururi, numărul exact depinzând de lungimea fiecărui circuit. Monaco are deja o distanță de cursă diferită. Propunerea a primit acordul Comisiei, dar mai are nevoie de aprobarea finală a Consiliului Mondial al Sporturilor cu Motor. Așadar, este o schimbare pregătită pentru sezonul următor, nu o regulă definitivă pe care echipele o aplică deja. E limpede? Uneori o modificare la motor poate muta și linia de sosire. This is CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
0: Maia Pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
7: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
8: Feel good mix. Feel the weekend.
7: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
9: ZFM.

La un kilometru și jumătate sub apă, cercetătorii se așteptau să găsească o epavă. În schimb, camera vehiculului subacvatic a început să arate frigidere, congelatoare și mașini de spălat. O echipă americană care explora Golful Mexic a identificat un container deteriorat și electrocasnice împrăștiate în jurul lui. Obiectul misterios detectat înaintea scufundării era de fapt o încărcătură pierdută pe mare. Cercetătorii spun că acel container a căzut de pe o navă, posibil în timpul unei furtuni, dar împrejurările exacte nu sunt cunoscute. Aparatele neambalate i-au făcut însă să ia în calcul și varianta unui transport destinat reciclării. Între timp, viețuitoarele marine au început să folosească obiectele. Coralii și alte organisme s-au fixat pe metal, iar un pește s-a adăpostit lângă container. Echipa a botezat locul Deep Clean, o glumă despre adâncime și aparatele de curățenie. E limpede. Un obiect pierdut din vedere la suprafață nu dispare și din ocean.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
6: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: materie primă pentru propriul tău remix într-o platformă construită chiar împreună cu deținătorii drepturilor. Universal Music Group și Eleven Labs pregătesc un serviciu prin care utilizatorii să poată crea reinterpretări și combinații între melodii dintr-un catalog licențiat. Diferența esențială față de folosirea neautorizată a muzicii este că artiștii vor putea să aleagă dacă participă. Acordul este încheiat pe mai mulți ani și urmărește atât accesul la repertoriu, cât și dezvoltarea unor experiențe noi pentru fani. Companiile spun că proiectul trebuie să includă remunerarea artiștilor și autorilor. Platforma va fi separată de celelalte instrumente muzicale ale Eleven Labs, iar toate funcțiile și condițiile de utilizare nu sunt încă prezentate. Prin urmare, anunțul nu înseamnă că orice piesă Universal poate fi deja prelucrată și publicată liber de oricine. E limpede. Inteligența artificială poate schimba felul în care refacem muzica, dar nu elimină întrebarea cui îi aparține.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Poți avea zile plăcute și totuși să simți că viața ta este condusă de alții. O cercetare cu peste 1200 de adulți din Canada și Marea Britanie sugerează că sentimentul de autonomie contribuie separat la satisfacția față de viață. Oamenii care simțeau că deciziile le aparțin erau mai mulțumiți chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul emoțiile pozitive și negative. Autonomia nu înseamnă să faci orice, fără responsabilități și nici să nu ai nevoie de ceilalți. Este mai degrabă senzația că acțiunile tale se potrivesc cu ceea ce consideri important, nu că urmezi permanent un traseu impus. Studiul realizat la Universitatea Simon Fraser se bazează pe răspunsul

cazurile participanților și arată o asociere, nu dovada unei rețete universale pentru fericire. Totuși, rezultatul sugerează că buna dispoziție nu spune întreaga poveste despre o viață mulțumitoare. E limpede, uneori nu ne lipsește încă o plăcere, ci să avem un pic mai mult de spus.

0: Inițio se întoarce la Zoom Beach pentru încă o petrecere legendară. Closing Summer Beach Party. Sâmbătă 3 octombrie ne vedem pe plajă alături de Alphu, Ozlemek, Skinny, Delia și MK33. Bilete pe iabilet.ro și la Rumen pe Unirii 96. 3 octombrie, Inițio la Zoom Beach. Powered by CFM.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

observate și întreaga planetă, fără să fie oprite. Se numesc neutrini, iar cei mai mulți dintre cei care ne traversează provin din reacțiile nucleare ale Soarelui. Nu îi simțim, fiindcă interacționează extrem de rar cu materia. Pentru aproape toți, corpul nostru nu reprezintă un obstacol semnificativ. Tocmai această discreție îi face greu de detectat. Observatorul IceCube din Antarctica urmărește cu mii de senzori un volum uriaș de gheață, căutând lumina produsă de rarele interacțiuni ale neutrinilor. Din aceste semnale, cercetătorii pot reconstrui energia și direcția particulelor. Unele vin din regiuni cosmice, foarte îndepărtate, și pot aduce informații despre medii din care lumina scapă greu. Așadar, ceea ce pentru noi trece complet neobservat poate deveni un instrument pentru explorarea Universului. E limpede. Ca să aflăm ce se întâmplă departe în cosmos, studiem și ce trece chiar prin noi.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Okay, let's take it back to the hits. CFM.

Noi se încheie aici, mai e puțin până vineri, iar muzica rămâne cel mai bun aliat pe drum. Mâine de la 15 închidem săptămâna așa cum trebuie. Sunt Andrei Dumitrașcu, seara bună!

0: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară.
1: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is Healthy Music. CFM.

Man in the Mirror. Nu puteam să începem această ediție de Healthy Music Urban Edition, prima ediție de Urban Edition, fără omul care practic a adus această muzică în mainstream și a ajutat hip-hop-ul să ajungă un gen important de muzică. Michael Jackson, Man in the Mirror. Astăzi vom avea o ediție dedicată muzicii urbane, pentru că hip-hop-ul nu este doar un gen muzical. Este o cultură întreagă care implică DJing, implică breakdance, implică fashion și cred că merita o ediție pe radio. Stay tuned!

0: job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: CFM presents Pierre de Vara in the mix. This is healthy music.

muzica urbană a apărut în marile orașe din America, în orașele unde erau foarte mulți afroamericani, pentru că de acolo a plecat, din cartierele afroamericane, și a fost vocea celor care nu aveau voce, care nu erau ascultați, care nu aveau acces nicăieri, pentru că s-a născut într-o perioadă când rasismul, din păcate, încă era la putere. Existau restaurante unde albii mâncau separați de negri și concerte unde negri stăteau într-o parte, albii stăteau într-o parte. Iar această muzică a fost răspunsul lor la aceste injustiții. Pasiunea mea pentru hip-hop, pentru că prima oară am ascultat hip-hop, a apărut undeva pe la vârsta de 8 sau 9 ani. Țin minte și acum, când eram copil, luam niște mingi de tenis, le băgam în vopsea neagră și umpleam toți pereții din cartier cu scrisuri, cu Wu-Tang, Jay-Z, Nas,

21 Questions de la 50 Cent cu Nate Dogg, de pe primul album al lui 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Din punctul meu de vedere, clar în top 5 albume hip-hop ever. Este o melodie în care 50 Cent își întreabă iubita dacă rămâne cu el în diverse situații, evident mai grele.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: CFM presents Pierde Vară in the Mix.

Haideți să vă spun ce înseamnă hip-hop-ul pentru mine, pentru că este genul de muzică care m-a crescut. Fiind crescut în anii 90, ca orice copil de atunci, eram fan hip-hop, fan Michael Jackson și fan Chicago Bulls, fan Michael Jordan. Iar hip-hop-ul a fost acel prieten și acea voce pe care nu o aveai din altă parte, pentru că în generația mea părinții crescuseră într-un cu totul și cu totul alt mediu și încă nu înțelegeau exact libertatea și vremurile de atunci, cel puțin vremurile de afară venite. Iar hip-hop-ul era prietenul acel al tău, erau niște băieți din Statele Unite ale Americii sau mai târziu din Sălăjean și Pantelimon care te ascultau și simțeai că sunt prietenii tăi.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7:45 și 17:30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 027665. Zona Anda.
6: CFM presents Pierre de Vară in the mix.

Haide să profit puțin de această melodie mai neortodoxă. Este melodia lui Tupac, Hit 'Em Up, celebru disc către Notorious B.I.G. după celebrul episod când Tupac a fost împușcat în lift în New York, când se afla la studio la Notorious B.I.G. și mereu a crezut că el a fost vinovat, că Biggie i-a pus pe acei băieți să-l împuște. Voiam să vorbesc puțin de hip-hop și prejudecăți. Cel puțin în anii 90 și la începutul anilor 2000 exista această prejudecată că dacă asculți hip-hop sau că rapperii în general sunt niște golani, sunt niște... Ceea ce nu a fost adevărat. Tocmai a fost vocea celor crescuți în ghetto, crescuți în stradă, care au cântat și pentru cei care nu aveau altă șansă. Pentru că dacă te gândești în anii 70, 80 sau chiar și 90, dacă erai un tânăr de culoare dintr-un ghetto din America, cam ce șanse aveai în viață în afară să te apuci de tâlhării, să vinzi stupefiante, sau dacă erai norocos în viață și aveai talent, jucai basket sau te apucai de muzică, cântai funk sau hip-hop. Iar ei i-au reprezentat și pe cei care nu au avut talent, dar cărora societatea nu le-a oferit altă șansă decât să facă diverse prostii pentru a se putea întreține.

0: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: CFM presents Pierde Vară in the

Septembrie 2026, noul primar al New Yorkului, Zoran Mamdani, a anunțat deschiderea unui școli de hip-hop. Este vorba de Bronx School of Hip-Hop. Este un liceu public pentru clasele a 9-a și a 12-a. Și ideea principală este ca hip-hopul să fie folosit ca fundament pentru educația clasică.

cum vă spuneam, eu am început să ascult hip-hop cu Wu-Tang Clan, celebra trupă formată din 9 inși și toți 9 doamne, o trupă din Staten Island. Primul lor album a fost 36 Chambers, din care vom asculta piesa Protect Your Neck, iar povestea acestui album a fost simplă. Ei au înregistrat vinilul și au vrut să se ducă la un post local de radio să-l difuzeze. Iar cei de la postul local îi tot refuzau, îi amânau și într-o seară s-au dus și au spart ușile blocului în care se afla radio, iar cei doi prezentatori s-au trezit cu cei 9 membri în studio și n-au mai avut în control decât să dea play acelui album, iar restul este istoric.

intrăm în ultima oră de emisie pe săptămâna aceasta a emisiunii Healthy Music. Sper că v-a plăcut și vouă această ediție. Haideți să vorbim puțin cum a apărut hip-hop-ul și, contrar aparențelor, deși a fost deturnat de MC, hip-hop-ul este o muzică pornită de la DJ. În anii 70 în Bronx, DJ-ii luau break-urile de funk și le prelungeau, practic obțineau o bătaie mai lungă, iar oamenii s-au prins că poate să danseze pe acele chestii, pe acele bătăi. Iar mai târziu MC au început să dea, prima oară dădeau niște versuri cât să distreze oamenii care erau la petrecere, iar apoi cu timpul au început să dea mesaje sociale, au profitat de această platformă. Practic asta a fost ideea care schimba muzica, sampling-ul. Producția muzicală a început să fie făcută din luat bucățele din diverse sunete și puse la oaltă.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241-518-581.
8: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is

Chiar aștept feedback-ul vostru la 0786-661-661, dacă vi s-a părut interesantă această ediție și dacă vreți să facem o ediție și cu un invitat din această lume, pentru că orașul nostru este un oraș destul de ofertant în ceea ce privește zona hip-hop. Pe această cale vreau să-i salut pe prietenii mei de la Paranoia 13, pe Sasha, pe Ferat, pe XPL, dar și pe Samurai, Funk B, Tranda și toți cei care au plecat din Constanța în această lume a hip-hop-ului. Deci are balta pește, avem cu cine face emisiuni, dacă vi s-a părut interesant, chiar aștept feedback-ul vostru și vom chema și

0: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Euceniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

finalul încă unei ediții de Healthy Music. Din păcate, timpul trece foarte repede, mai era multă muzică de ascultat, dar o să mai fie foarte multe ediții de Healthy Music. Mă bucur că ați rămas cu noi pe frecvența care face diferența și sper că v-a plăcut această ediție specială. Urmează o melodie foarte strâns legată de cultura urbană, deși nu este o melodie neapărat hip-hop. Este vorba de Michael Jackson, Black or White. Are și bucată de hip-hop, făcută de Bill Bartrell. Este o melodie profund antirasist și ce să vă urez? Vă urez o seară frumoasă, rămâneți cu programele noastre. După mine, la ora 21, urmează mă fac cu ale sale Groove, Eclectic Groove. Iar de la ora 22, cei de la Beat Killers ne bucură urechile cu cele mai fresh melodii de pe piață. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!

our connection to all that is. You're part of Earth.

Oh.

Let me give it to you. I know you want it.